0: Where's my cat?
1: Muci. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Smijete se.
3: Jesu li mucice?
4: Što je mucice?
3: Pa pitam, jesu li mucice?
2: Ne želimo mačke.
1: Želite da crknu mačke? Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke.
1: Mucice.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

7.10, dobro jutro, sa 954, lagano je malo preglasno ipak, da. Dakle, dobar dan, dobrodošli, evo nas i još jednom danu, još jednom ponedjeljku, negdje smo u tom skoro pa zadnjem tjednu mjeseca rujna, a vrijeme leti, Boga mi leti, leti, leti i ne čeka nikoga, vani je ugodno, ako mi na prvu izgleda kao jedan fini dan, neka tako i ostane cijeli dan. Da vidimo koliko imamo još do kraja ovog tjedna, a još tjedan i po do kraja mjeseca. Do kraja tjedna imamo još tjedan i po, skoro. Šta je novo? Pa ništa se brige šta je novo, pa što se brige. Bitno ste vi dobro, zdravo, veselo i ostalo sve novo je onako, sve što je i staro, tako je novo. I tako se vrti u krug, kaj veli ovi tu, danas su najavljivali poruši neku promjenu. Ali to je standardno da od svih tih modela koje imaju, niti jedan ne može pogoditi kako će biti vrijeme. Djelomice sunčano, slabo umjerena bura, sjeverozapadnjak, da vidimo temperature ove one, do 28, već sam bio na moru i mogu vam reći da je bilo odlično, izuzetno. Bravo more. Bravo more i dobro došlo more, kao god hoćete. Dajmo nešto, što mi je ovdje sve ovo, nema to neki reset. Pata Vava se zove oni, could be love, yes, why not. Pata Vava, nešto mi zvuči kao krompir, evo, na nekom od jezika. Iri FM ili Airi FM, kao god, ali obzirom da vrlo vjerojatno pio na hrvatskom, ljubav što smo stvorili, mogli bi biti onda Iri. A nisu oni. To je neki srpski bend, ali opet, razumljiv jezik za svaka. Mada, kad smo kod toga razumijevanja jezika, u stvari da, razumijemo se, ali se ne razumijemo. Ta potreba da smo bolji jedni od drugih je u stvari fascinantna u odnosu na sve što se događa oko nas, da ne kažem nešto drugo nego u ludosti.

Puff Off donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku. Puško otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.

Kaži, sin mu ide u peti razred, jučer su mu u školi rekli da će biti testirana djeca na IQ. I on kaže sad zabrinut, ja sam protiv da njegov dijete radi takve testove, jer je sigurno da mu je sin zdrav i da sigurno ta IQ nema, s time što IQ u stvari skoro da u to vrijeme i nema veze nikakve sa zdravljem. Jer djeca budu zdrava, svi budu zdravi, čovjek je zdrav, ali nema IQ, šta ćete. Jer niko do sada u njegovoj familiji nije tako bolest niti imao, niti mu se taj IQ prikazivao, niti su oni to uzimali kao nešto, neku na analizu. I sad, ključno pitanje, je li po zakonu on ima pravo djetetu zabraniti da mu rade takve testove u školi? I sad, Bitalović, što kaže grupa? Kako grupa reagira na takve podražaje? Ima li vaše dijete IQ? Imate li vi IQ? Da li je neko vaše porodice? Bože me oprosti, ikada ima IQ? To je sad pitanje za drugu grupu. 732, dobro jutro u svim grupama.

0: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Definitivno povratak na fakultet, a boga mi sve škole traži tu vrhunsku tehnologiju, al džaba ako niste se cijepili za taj IQ. To vam je začkoljica. U jednom trenutku nije bilo dovoljno istraženo da li se cijepiti ili ne za taj IQ i testirati prvo. A onda poslije kad se otkrilo da bi vam možda ipak taj IQ trebao, onda je sad nekima bilo i kasno. I onda idu okolo bez IQ-a, zapravo bez tog cijepiva. Ne, imaju oni IQ, ali nemaju taj sa cijepivom i to. I onda u stvari nakon 20-30 godina vidite da taj IQ u stvari radi i da bi možda bilo dobro da su oni cijepili, a sad više to docijepivanje, nisam siguran da li to radi, ali bi trebalo isto probati se docijepiti, pa onda za jedno 20-30 godina ćemo opet znati da li je to radilo. Uglavnom, nezgodno je to dan s tim IQ-om, ili imate ili nemate, ili ako nemate, ako imate opet problem, ako nemate, što nemamo i tako. Mađarska vlada vlasnicima vozila dizelskih motora izravno isplaćuje naknadu kako je pomogla nositi se sa rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku, javlja jedna njemačka, zna ne jedna, nego njemačka agencija DPA. Da vidimo, vlasnicima vozila sa dizelskim motorima, slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobijat će 13,75 eura mjesečno od rujna do prosinca prema odluci vlade objavljenoj u petak službenom glasilom Mađarske. Neki 5000 forinti vam je oko 13,75 eura. Cijena benzina u prosjeku je 1,77 eura po litri na većini benzinskih postaja, a cijena litra dizela iznosi 1,90 i kod nas je. Tako da forši bi se kod nas nešto moglo napraviti tako da se smanje davanja, da se ne izdvaja iz ovoga, kako se zove, iz proračuna, ali znate kako to ide. Jednom dignu cijene kroz neke poreze i neke namete i ne šmajci više smanjivati te namete. Jer kad ih smanjiš, znači da nisu ni trebali, nego su ih ovako, što bi se reklo, bez IQ ostavljali. Tako da i najgore kad se u tim službama zaposle ti sa tim necijepljenim IQ-om, to je onda poslije bude opet problem. Tako da definitivno u svim grupama, svim roditeljima mislim da bi vam za djecu bilo korisno da imaju IQ, pa sad vi vidite kako se to odnosi u odnosu na to kako jeste li vi uspjeli taj IQ nekako dobiti to ili niste, ali ako jeste, eto, zašto ne bi djeca, a ako vi već niste, zašto ne bi djeca, tako da mislim da bi djeci taj IQ koristio u svakom slučaju. Jedan Sam Smith. Ovako rano jutrom, baby, you make me crazy. 7.42, dobro jutro svim babyma i baby.

0: Odličan Sam Smith, Baby You Make Me Crazy, 7.45, vidim da je IQ bio problem i u Splitu. Čudno mi je za taj grad, inače tamo je taj IQ nikad nije bio problem, uvijek je bio dovoljan za sve one koji su dolazili novi i nametali se sa svojim IQ-om, jer IQ hoće. Ono je kao ove strijelke, plavi rak, ovo ono. Dođe neko sa IQ-om i onda on preplavi sve ove druge, onda oni svi imaju njegov IQ. Dakle, jedna Splićanka je podijelila svoje negativne iskustvo iz KBC-a Split, uglavnom prošla je tamo cijeli KBC, ovo ono, neke analize morala brižno raditi, nadam se da je sve dobro, i došla je do centralnog dijela gdje se naručuje, sina je došla nešto naručiti i onda je djelatnica tamo rekla da je neprikladno obučena, ove one, i valjda pretpostavljam da mora proći, da mora ići ča, a kaže da je imala haljinu dugo do poda, ali gore malo šire na ramenice. Vani je bilo toplo, ako je to ova haljina sa slike, onda ne vidim nikakav problem. Osobito, haljina klasična sa nekim širim naramenicama. Dobro, nema veze. I u svakom slučaju ona je šegavo izvukla majicu iz torbe, jer je već čula da postoje takvi problemi. Na vani je bilo jako teplo i onda je stavila majicu kada ti je rekao, rekao je sad ok. Onda je došao zaštitar, muška svinja, rekao je, gospođo, meni vani je ta haljina sasvim dobra. I tako da, ovi sa, na naručivanju su imali taj IQ. Oni su ti koji u stvari vam omogućuje da vi onda vaš IQ i vaše osjećaje, to jest emocije, a to je nezgodno kad se skupe i spoje IQ i emocije, onda tu zna uvijek biti laganih problema, onda vi budete u pravu. Tako da ova gospođa koja je radila na centralnom dijelu za naručivanje, njoj su se spojili IQ i emocije i onda je naravno ta haljina njena, pretpostavljam nešto što je nju asociralo na nešto na njoj, rekla ne meže, rekla sam ne meže i sazad u drugi red. I onda je gospođa Šegao izvadila majicu i sad je bilo sve u redu. Tako da evo, pojava IQ-a je svugdje po Hrvatskoj, hoće taj IQ, hoće i južni, hoće i sjeverni, hoće zapadni, istočni, svugdje se IQ kreće i uvijek se vraćamo na to da li ste vi dobili taj IQ u osnovnoj školi, možda u vrtiću ili već rođenjem, ili se nešto dogodilo među vremenu pa vam je taj IQ nešto vas je mimo išao, ne? Kako se to događa. Ja sam baš se cijelo vrijeme mislim je li meni taj IQ došao ili nije, bo nisam siguran. Ja imam tu na ramenu, vidio sam imam ono za cijepljenje više toga, možda je jedan IQ, ko zna. Možda su starci nisu ni znali šta je to kad su mi išli u osnovnu školu, pa su rekli hoćemo dijete za IQ, svi kada pa moj, dajte i njemu IQ. I eto, možda ja tako imam i taj IQ. Gospić, tvornica litija za Aleksandra Vučića se radi na divlje. Grad ne želi poništiti dozvolu, kažu ovi iz Gospićani koji su se probudili. Mislim da je međuvremenu taj IQ kod njih bio dosta aktivan. A što se dogodilo u međuvremenu? Neko im je kroz IQ ubacio i smeće. I onda je tu došlo do problema. I onda su ovi koji su imali IQ rekli su možda bi vi koji nemate taj IQ ipak mogli nešto reći i onda su počeli buniti. Dakle, kažu oni ovako, veleizdajnički je Smiljansko polje ubačeno u industrijsku zonu Smiljani, to je tamo kuća Nikola Tesla, ovo ono. Ima tamo neko polje gdje je ubačeno u industrijsku zonu, kao nekima oko Raklja su ubacili isto to u građevinsku zonu, pa su oni tamo onda gradili, ali dobro, to jedan drugi put. Dakle, građani su dokazali da tvornica za preradu litija u Gospiću dobila je dozvolu bez studije na okoliš. Elaborat na 36 stranica, pun grešaka, prepisivan čak iz elaborata za čvorište autoceste kod Siska. Na temelju tog elaborata, pomaznica bivšeg ministra Ćorića, Ana Marija Matak, izdaje mišljenje da studija nije potrebna. Znači, gradi se tvornica litija koja očito, a i koliko ja znam, iz mog tog malo IQ-a docijepljenog, treba puno vode za pročišćenje, pročišćavanje i sve ostalo, taj proces industrijski. I sad oni u Smiljanskom polju rade tvornicu litija, u stvari je kao ruska, ali je, kažu oni, od Aleksandra Vučića. Da vidimo, u priču ulazi župan Petri, to je onaj koji se nepočudno ponaša na javnim mjestima, Gura Jasno Penović, koja tvrdi da na zaštićeno područje ne treba ni glavna ocjena. Tako da su oni u stvari napravili tvornicu, računajući na to da se nisu mnogi docijepili za IQ na području Gospića i Gospićke krajine. ili tog gospičkog dijela, kao god da mi se neko ne ofendi, ja to bi isto ovima sa koji se nisu docijepili, a imaju IQ, bože me oprosti, moglo zazvučati u uhu onako grebajuće lagano. Tako da evo, kažu krug se zatvorio, ministarstvo pod pritiskom građana argumenata poništilo svoje prvo mišljenje, time je pala i pravna osnova za građevinsku dozvolu, ali tvornica se i dalje gradi, grad Gospić odbija poništiti građevinsku dozvolu, DORH ne izlazi na teren, od ožujka unatoč prijavama i sad se oni tamo bore, šta će biti s tom tvornicom, hoće li ta tvornica i dalje tamo raditi ili neće i tako dalje, tako bliže, uglavnom sve na Gospić i sve zbog IQ-a, uvijek isti problem.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: dobro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
1: 95, dječi radio mesta.
2: Muzički sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestro Radio.
3: Novi val, novi val, jedno lijepo vrijeme definitivno za one koji su tada živjeli i bili, ovi drugi nisam siguran da li mogu shvatiti baš na taj način, ali to nije bitno, ako vam se sviđa glazba iz novog vala, slušajte i uživajte. E sad, i gdje stada smo, tu sam bio kod ovih Mađara, njima će se subvencionirati dizel. Da, ovo sa čuđenjem kako je američki dug 100% njihovog BDP-a i kako je to stvari neodrživo je čudno samo za one koji su kasnije bili na cijepljenju, ali generalno i zašto bi ljudi tome morali što znati i pratiti, baš i briga za sve to zajedno, to nije generalno njihov problem, ali nažalost jest, jer onda Ameri drže taoce cijeli svijet, ne bili svoju nerealnu sliku o tome na koji način se stvara kapital i na koji način se troši kapital i ostalo dalje realizirali. Tako da smo svi u problemu kad su oni u problemu. Evo, to je ukratko sada tako, jer oni uvijek nađu načina kako će sve zarobiti i kako će svi plaćati njihov dug, recimo devalvaciju naprave i onda su manje dužni, a vi ste manje zaradili, zgubili ste pare, oni su tako financirali neki rat ili nešto slično, sad je to malo grubo, ali eto, rade što će. Da vidimo. Dakle, dalje imamo novu gradonačelnicu u Novoj Gradišci, Sabina Vlaović. Ona je bila bliska suradnica bivšeg gradonačelnika koji je optužen za korupciju ove one. I onda su građani to nagradili, ne znam kakva su oni ekipa bila, moram vam odmah se ograditi sa mojim skromnim IQ-om, ali evo, tako kod nas politika funkcionira. Druge strane, HDZ nije uspio, možda je ona bila protuteža HDZ-u, pa nisu htjeli za HDZ. Ko će znat? Da vidimo. Hrvatske, dobro, ništa. Rečenje, da, ovo, ono, uglavnom, gdje god se okreneš, moramo previše, znate što najgore kad nas tjeraju da previše mislimo. I onda kao mi donosimo odluke, kao mi smo, naša je zadnja, mi ćemo kao odlučiti hoće li se spaljivati ovo, hoće li biti ovako, hoće li biti cesta, hoće li biti dug, hoće li biti kratak, sve smo mi kao nešto na kraju krivi, na kraju smo mi odlučili, a u stvari nismo ništa, samo su nam ga nametnili i mi smo sa tim nametnitim dalje išli i idemo. Neku pjesmicu, dim je, možda ovo ako stignem. Nije. Bacio sam Led Zeppelin. A dobro, kako je to moguće? Samo malo vidim da je uopće dobra kvaliteta pjesme, samo sekundu. Ne veze. Došli su šta da se radi. Led Zeppelin, Nobody's Fault But Mine. Isključujem, moja greška. Ako je pustiti Led Zeppelin greška, to je sad isto pitanje za nečiji IQ.

0: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

što se događa, ljudi što se ovo događa, na ulicama poveti, a u nama nered.

0: Uf Of donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku.
1: 954 FM.

0: Dobar dan, evo nešto sam se dopisivao i to, prostite, evo me. Gotovo 4 milijuna birača u Berlinu i Mecklenburgu u zapadnom pomorju danas je biralo nove sazive pokrajinskih parlamenata. Izborna večer donijela je velike političke potrese. Ljevica je prema projekcijama uvjerljivo najjača stranka u Berlinu, dok je AfD završio na prvom mjestu u Mecklenburgu u zapadnom pomorju. Posebno težak udarac doživio je CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca u Mecklenburgu u zapadnom pomorju. Stranka se spustila na samu granicu izbornog praga, dok je u Berlinu pretrpjela veliki pad potpore. Prema analizi ARD-a, Mercova strategija sada je prije svega dobiti na vremenu, u tome mu pomaže izborni kalendar. Prema sadašnjem rasporedu, do travnja 2027. nema nikakvih, to jest novih pokrajinskih izbora koji bi mogli izazvati još jedan neposredan potres u CDU. To mu daje nekoliko mjeseci tijekom kojih može pokušati promijeniti političku atmosferu. Može da izvede kolut napred, kolut natrag i stoji na nogama. Premijer Andrej Plenković započeo je danas višednevni posjet New Yorku, gdje će idućeg tjedna govoriti o općoj skupštini UN-a, sudjelovati na više međunarodnih skupova i sastanaka te razgovarati s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom, priopćila je vlada. Najavljeni su i bilateralni sastanci s premijerom Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čilenskim predsjednikom, čelnikom Apple-a Timom Cookom te predsjednikom Svjetskog židovskog kongresa Ronaldom Lauderom. Na marginama opće skupštine boravi ministar vanjskih poslova ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Ne znam zašto je to bitno, ali i on je tamo. Trumpova administracija priprema široke sankcije protiv Međunarodnog kaznenog suda, kojem bi se mogli ozbiljno težati njegovo financiranje i rad, piše Wall Street Journal. Riječ je o novoj eskalaciji američkog pritiska nakon što je ICC izdao nalog za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Prema dokumentima američkih dužnosnicima koji je na uvid dobio WSJ, sankcije bi nakon prijelaznog razdoblja od 6 do 7 mjeseci zabranile većinu transakcija sa ICC-em. Sud bi tako mogao izgubiti mogućnost poslovanja u američkim dolarima i biti odsječen od velikog dijela globalnog financijskog sustava. Zanimljivo. Nije poznato kada će konačna odluka biti donešena, ali dio američkih dužnosnika očekuje da bi mogla biti objavljena već tijekom opće skupštine UN-a ili neposredno nakon nje. U međuvremenu svi mi nastavljamo plaćati cijenu posljednje Trumpove i Netanyahove ratne avanture, pa će od sutra gorivo znatno poskupiti. Sigurno će naš premijer i ministar vanjskih poslova imati što reći na tu temu u UN-u i na marginama, a generalno sve zemlje koje su sankcioniranje od strane Međunarodnog kaznenog suda i recimo za ratne zločine mogu onda i dalje provoditi svoje ratne zločine na miru, jer ih neće imati tko sankcionirati, jer ako mogu Ameri, ne znam zašto ne bi mogli drugi. I to vam je taj novi svijet Donalda Trumpa, koji uništava sve postojeće i radi samo ono što on želi, jer misli da može, a mislim da i ne može. To jest, siguran sam da ne može, samo to ide na kraju. A? Okay. U 17 gradova diljem Lijepe naše danas ženske organizacije inicijativno organiziraju simbolično-javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Na prosvjedima će iznijeti svoje zahtjeve, među njima i onaj da se nasilje nad ženama izmijesti iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Traže jedinstvenu, obveznu i standardiziranu procjenu rizika od ponavljanja nasilja i femicida, kao i obveznu i kontinuiranu specijaliziranu edukaciju svih koji procjenjuju rizik i odlučuju o zaštiti žena, stoji u najavi uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna. Među njihovim zahtjevima je utvrđivanje propusta i odgovaranje svih koji za njih snose odgovornost u slučaju femicida u Slatini, te konkretne promjene u postupanju sustava, kakve se takvi propusti ne bi ponavljali, a su se takvi propusti više puta ponavljali i bojim se da to načelno može možda utjecati, ali generalno promijeniti stav države, a tu se moraju uključiti onda i mediji, treba se spriječiti nasilje, ne poticati nasilje, sankcionirati nasilje, biti jasne sankcije protiv nasilnika. Jasno mora biti izrečeno da su svi nasilnici svih vrsta u državi neprihvatljivi i da nasilje na stadionima, na društvenim događanjima, u Saboru i svugdje ostalo nije prihvatljivo i treba stati, i onda će se možda nešto promijeniti. Ali samo ovako načelno i sa tim nekakvim zahtjevima, papirima i sličnim stvarima, bojim se da to tako neće ići. Ovo mjesečni HR rating, istraživanja za koje HRT provodi agencija promocija Plus, pitanje je bilo treba li Hrvatska graditi moderne spalionice otpada na uzoru na primjerice u Austriji i Sloveniji. Istraživanje je provedeno 15. do 18. rujna na uzorku od 1000 ispitanika uz maksimalnu pogriješku plus minus 3% na razini pouzdanosti 95%. 60,4 odgovorilo je u potpunosti podržavaju izgradnju spalionice, 26,1 podržava, ali u stroge uvjete zaštite okoliša, protiv izgradnje 7,5%, a 6% tome nema stav, dakle nekih 87% ljudi je za spalionice, pa evo ako je to bilo bitno da se jednom više riješi to pitanje smeća u našem društvu. Ali kao što je i oko pitanja femicida i stava društva i svega ostaloga, nije bitan jedna tehnička stvar, već nekakav društveni stav, prvenstveno ne uvoziti smeće, onda ne trovati hrvatsko tlo, selektirati otpad i ostalo, jasne sankcije, jasno propisati što se može, što se ne može, na koji način, i onda će možda jednog dana i te spalionice imati smisla, a do tada se vrtimo u krug kao i po običaju, jer to nam je u stvari tako. Hrvatskim vozačima kamere za brzinu skoro bi mogle znatno manje opraštati. Državni zavod za mjeriteljstvo predložio novi pravilnik kojim se osjetno smanjuju takozvana sigurnosna razlika, odnosno vrijednost koja se oduzima od brzine koju izmjeri kamera ili drugi uređaj. Ne znam zašto se sada tu miješa taj državni zavod za mjeriteljstvo. Mislio sam da su te sankcije pitanje policije i nekakve nacionalne strategije. Ali dobro, prijedlog je trenutno na javnom savjetovanju koji traje do 19. listopada, pa nova pravila još nisu na snazi. Državni zavod za mjeriteljstvo kaže da se tolerancija smanjuje zato što su uređaji za mjerenje brzine sa razvojem tehnologije postali precizniji, te je manji utjecaj pogriješke mjerenja i rukovanja uređajem. Tako da evo, sigurno će i kod inflacije i ostalih stvari i lopovluka u državi možda uvesti neke nove uređaje, pa će se preciznije moći mjeriti tko je u stvari mrknuo lovu, di je ta lova i kako je vratiti. Ali bojim se da takvih uređaja i takvih mjernih sprava nema, da je tu tolerancija plus minus 10 miliona ili plus minus nešto ove one. Danas u 10 sati u Pazinu održava sjednica Skupštine Istarske županije na kojoj će se raspravljati o najavljenim spaljivanju dijela otpada iz Gospića u Holcimovoj tvornici cementa u Koromačnu. Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Walter Flego nakon prosvjeda građana u Raši i zahtjeva više klubova vijećnika. Na dnevnom redu trebali bi se naći prijedlozi zaključaka SDP-a i IDS-a kojima se od vlade traži da odustane od odluke o energetskoj uporabi tog otpada u Koromačnu. Očekuje se i poziv Holcimu da uvaži stav lokalne zajednice i odustane od prihvata otpada. I tu se u stvari vrtimo u krug gdje se traže instant rješenja i mogućnosti rješavanja problema koji nas muče i koji sami stvaramo. Doduše, građani ne uvoze smeće, već kriminalci. Sad je malo to uopćeno, ali oni koji uvoze infektivni i ostali otpad i zakapaju ga su kriminalci definitivno. Mislim, ne zakapaju ga direktno nego posredno, ali sudjeluju u cijelom tom lancu. Tako da vam je to to. I onda nema jasnih pravila, nema jasne politike i nema ničega. I onda svi zajedno love u mutnom, zarađuju novce i sve ostalo što si našao. Koji ćemo ostaviti? Ovaj? Mucice. Mucice mu tu ste. To sam jutros komentirao. Na društvenim mrežama zabavlja na svijest o ženi koja se došla naručiti na pregled u KBC Split. Imala je povijest bolesti i uputnicu, stala je u red za šalter da dobije datum, nije zvala nekoga koga pozna da je gurne po protekciji, nije odnijela poklon nikome, da je prošvercaju na listi čekanja, učinila je dakle sve kako treba. Ali je zaštitar zaustavio pozivajući se, nije zaštitar gogo zaustavio, zaustavila je ova gospođa na šalteru, zaštitar je bio za, njemu nije smetala. Nosila je dugu haljinu sa širokim naramenicama, rekli su joj ne možete takvi unutra, to je ispričala dalmatinskom portalu. Pojavili su se i drugi slični sa neugodnim iskustvima, jer čudoređem opsjednuta uprava bolnice dala je svojim službenicima nalog da pacijente razvrstavaju po odjeći. Rigorozna pravila navode se u pravilniku kućnom redu KBC Split. U splitskom KBC-u će vam odmah pregledati haljinu i gola ramena, ali za srce ćete morati čekati 725 dana. Evo, to je ključ. A ovo drugo sve je relativno i jednostavno za riješiti. A to da si netko uzima za slobodu da odlučuje u ime drugoga, da li je on primjereno obučen ili nije, naravno ukoliko baš ne dolazite goli u bolnicu, ali generalno ne dolazite u crkvu ili slično mjesto, nego dolazite na pregled. Da vidimo šta se događa sa vremenom. Djelomice sunčano, pogoće slabo umjerena bura i sjeverozapadnjak, bura će naglo jačati sredinom dana na Kvarneru te ponovno noći na utorak. Dnevne temperature 28, u ovom trenutku momenta u našem malom gradu je 22 stupnja sa 80% vlage zraka.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Where's my cat?
3: Muc, muc. Mucice.
4: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
3: Smijete se.
5: Jesu li mucice?
6: Što je mucice?
5: Pa pitam, jesu li mucice?
4: Ne želimo mačke.
3: Želite da crknu mačke? Mucice.
2: Where's my cat?
3: Smijete se. Muc, muc. Mucice.

Okay. Schwang!

0: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Kad mi crkne kineski USB, slušam Radio Maestral.
1: Evo, došao sam ovdje na druženje s vama kako bih se probudio konačno. Dobar dan, želim vam i vam.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: Danas smo možda imali par minuta problema dok smo se povezali sa policijskom upravom Istarskom, s postavom prometne policije. U ovom trenutku ćemo pozdraviti Alessandru Jurić-Vuksanović.
3: Pozdrav vama i slušateljima Radio Maestrala. Kao svakog ponedeljka slijedi kratki pregled stanja sigurnosti u cestovnom prometu na području postaje prometne policije Pula. Tijekom proteklog tjedna evidentirali smo 13 prometnih nesreća, od kojih 3 prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama i 10 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U prometnim nesrećama stradale su 4 osobe i to sve su zadobile lake tjelesne ozljede. U 3 prometne nesreće zabilježen je alkohol, ali u tim nesrećama nitko nije ozlijeđen. Tijekom rujna provodi se akcija Poštujte naše znakove, kada se posebna pozornost posvećuje sigurnosti djece u prometu i njihovom sigurnom odlasku u školu. Međutim, dana 15. rujna ipak nije bilo tako, odnosno zabilježena je prometna nesreća u kojoj je stradala učenica na pješačkom prijelazu. Prometna nesreća dogodila se oko 8.05 sati u Tontorijevoj ulici u Puli ispred srednje škole, kada je 72-godišnjak upravljao automobilom pulske registarske oznake. Vozač nije obratio dužnu pažnju na pješake koji su stupili na pješački prijelaz, odnosno nije se pješački prijelazu približavao dovoljnom sigurnosnom brzinom, te udario maloljetnicu koja je u nesreći lakše ozlijeđena. Tijekom proteklog tjedna utvrdili smo ukupno 174 prekršaja, a naglasak je bio na takozvane 4 ubojice u prometu, tako da smo zabilježili ukupno 84 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 6 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 22 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje i 11 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje, te su alkohol testirano ukupno 162 vozača. Tijekom tjedna zbog počinjenih prekršaja jedna osoba je uhićena, a 2 osobe su smještene u posebne prostorije. Od provedenih aktivnosti, od 16. rujna provodi se pojačani nadzor svih sudionika u prometu, a povodom Dana sigurnosti u prometu, koji se provode od 16. do 22. rujna, s naglaskom na sigurnost pješaka. 16. rujna provedena prometna akcija, nadzor poštivanja obveze vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. 17. rujna obilježen je dan bez poginulih osoba, te je postaja prometne policije zajedno sa djelatnicima HAK-a provela preventivnu aktivnost na Trgu Portarata za edukaciju djece, dječjih vrtića i učenika prvih razreda osnovnih škola. 18. rujna također na Portarati u sklopu tjedna mobilnosti zainteresiranim građanima, a posebno djeci dječjih vrtića, na infopultu prezentiran je preventivni rad policije s naglaskom na ispravnost i sigurnosno kretanje sudionika u prometu. Od planiranih aktivnosti stavit će se aktivnosti vezane za dane sigurnosti u prometu do 22. rujna. Nastavit ćemo provoditi akciju Poštujte naše znakove, te ćemo dodatno educirati prvašiće na području grada Pule i postaje prometne policije. 25. rujna od aktivnosti bit će, znači, utrka Cro Race, će se zatvarati određene prometnice na pulskim ulicama, a 26. na 27. rujna provešće se prometna akcija nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Naglašavam, ne zaboravite odgovornim ponašanjem, štitimo sebe i druge sudionike u prometu. Ističemo da su, kako bi se izbjegle posljedice za život i zdravlje, sudionici u prometu dužni voditi računa o sigurnosti, razvijati solidarnost i štititi zdravlje i život drugih osoba. Hvala na slušanju i pozdrav do idućeg ponedjeljka.
2: Eto, hvala tebi i nadamo se da će biti što manje nepravilnosti. Do sljedećeg susreta.

Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan, bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052 645 900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.

0: samo sad kratko reći da će danas do 12 sati bez vode biti ulica Braća Leonarda ili od kućnog broja 16 do broja 73.
1: Maestral, dobar vjetar u eteru.
2: Da, da.

0: Nakon napornog treninga upalim maestral i raspoložim se.
1: Evo malo sporta ili rezultata je glavnih utrka u sklopu 8. Pula maratona. Pula je još jedno bilo mjesto susreta brojnih trkačica i trkača iz Hrvatske i inozemstva. Ovogodišnje izdanje okupilo je rekordnih više od 2500 prijavljenih sudionika iz više od 40 zemalja. Ovogodišnje izdanje donijelo i posebnu novost utrku prijateljstva, održanu u suradnji sa Veleposlanstvom Italije u Zagrebu, Saveznom udruga istarskih, riječkih i dalmatinskih prognanika. Italijanskom unijom, čime je polomaraton dodatno povezan s Italijom i međunarodnom sportskom pričom. U kategoriji 5,99 km žene prva je bila Carmen Fabris iz triatlon kluba Pula, druga Maja Đorđević Istran, a treća Klara Honžikova David Steen Češka. Kod muškaraca Luka Pope Nizozemska prvi, Mate Frančula atletski klub Dinamo Zrinjevac drugi, a Dorijan Certić iz Maraton jer treći. Pula Iksica, 10 km žene, Barbar Velušić, Hrvatska prva, Klara Brkušanin, Kvarner druga, Jelena Kosić, atletski klub Banja Luka, treća. 10 km muškarci, Dušan Babić, Banja Luka, prvi, a drugi Luka Kljajić, atletski klub Kvarner. Treći, Edi Pašić, Srk Running Fox, Hrvatska. U polu maratonu prva kod žena Simona Jambršić, atletski klub Varaždin, Charlotte Bush Tembort, Velika Britanija na drugom mjestu, a Viktorija Stepić na trećem iz Hrvatske. Kod muškaraca prvi Luka Bartolić, Zagreb Runners, drugi Ricardo Sterni, Enviru de Italia i treći Tobias Pašket iz Njemačke. Ovogodišnji pola maraton donio je niz novosti od nove trase i ekspozone do međunarodne utrke prijateljstva, čime je manifestacija dodatno povezala sport, povijest, kulturu i međunarodnu suradnju.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Puff Off donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku.
3: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690. Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: Maestral slušam dok pospremam kuću između smjene gostiju.
1: I am Michael Caine.

0: od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: U Pazinu je u tijeku sjednica Skupštine Istarske županije na kojoj će se raspravljati o najavljenom spaljivanju dijela otpada iz Gospića u Holcimovoj tvornici cementa u Koromačnom. Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Walter Flego nakon prosvjeda građana u Raši i zahtjeva više klubova vijećnika. Na otvaranju sjednice izvijestio kako su stigla tri prijedloga zaključka. Sjednicu možete pratiti na YouTube kanalu Istarske županije.

0: primljena tri prijedloga zaključka do ovoga trenutka. Kluba SDP-a, gdje prijedlog kluba vijećnika SDP-a zove se zaključak o protivljenju energetskoj oporabi otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću u tvornici cementa u Koromačnu. Imamo prijedlog zaključka koji je pristigao od kluba HDZ-a, koji nosi naslov usvajanje zaključka o načelima sigurnog, transparentnog i jednakog postupanja s otpadom, te koalicijski prijedlog zaključka kluba IDS-a, ISU-a, HSU-a i nezavisne liste Borisa Miletića sa naslovom zaključak o odluci Vlade Republike Hrvatske vezanoj uz zbrinjavanje neopasnog otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću i osnivanju i imenovanju radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim Hrvatska d.o.o. u Koromačku.
1: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, ranije Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora, doznaje se na Zagrebačkom županijskom sudu. Pored Pleslić, krivnju je priznala i Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, koja je sporazumno osuđena na godinu i pol djelomično uvjetne kazne, od toga 6 mjeseci bezuvjetno. Pored toga, Ružici Njavro je dosuđena sporedna novčana kazna od 40.000 eura.
2: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeni Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura. Dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
1: Riječ je o kraku afere vjetroelektranu koje se Pleslić uhićena prije više od 6 godina, osim za namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije u poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta. Optužnicom u aferi poznato i kao Sport i glazba, jedno je od tri optužnice Josipa Pleslić, isprva je bilo obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17. Među njima je bivša ministrica regionalnog razvoja EU fondova Gabriela Žalac, s kojom je Pleslić razmjenjivala poruke u kojima se spominje i osoba inicijala AP, ali i bivši ravnatelj carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak, te pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac. Današnje priznanje veliki je obrat. Još u lipnju, kad je trebalo početi suđenje, njezin odvjetnik poručio je da se Rimac neće nagoditi, te da će se u sudskom postupku boriti argumentima. 3 mjeseca kasnije priznala je krivnju. Ivan Gržić, odvjetnik Josipa Pleslić, bivša Rimac, kaže da je njegova branjenica donijela hrabru odluku.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
1: U 17 hrvatskih gradova održavaju se prosvjedne akcije potaknute ubojstvom u Slatini i postupanjem institucija koje su za nasilje znale prije ubojstva. Akcija pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, organiziraju Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruga i inicijativa. Prosvjedi se održavaju dan uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 22. rujna. Među zahtjevima na prosvjedima je onaj da se nasilje nad ženama izmjesti iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Udruge traže jedinstvenu, obaveznu i standardiziranu procjenu rizika od ponavljanja nasilja i femicida, kao i obaveznu i kontinuiranu specijaliziranu edukaciju svih koji procjenjuju rizik i odlučuju o zaštiti žena. Među zahtjevima je utvrđivanje propusta i odgovaranje svih koji za njih snose odgovornost u slučaju femicida u Slatini, te konkretne promjene u postupanju sustava kako se takvi propusti ne bi ponavljali. Vlada je na telefonskoj sjednici dodatno smanjila trošarine na dizelsko gorivo, no od sutra će ipak poskupiti sve vrste goriva. Litra dizela stajaće 6 centi više nego dosad, dok će benzin poskupiti za 1 cent. Najviše poskuplje plavi dizel za 10, počinova cijena iznositi 1,5 euro po litri. Ukapljeni naftni plin za spremnike poskupit će 3 centa, a za boce za 4 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Kako bi ublažila rast cijene dizela, vlada je trošarinu dodatno smanjila za 0,03 eura po litri. Navodi da su trošarine na dizelsko gorivo u suglasnost Europske komisije time spušten ukupno 0,10 eura po litri ispod minimuma propisanog direktivom Europske unije. Visina premije ostala je nepromijenjena u odnosu na prethodnih 7 dana. O mjesečni rating istraživanje koje za HRT provodi agencija Promocija Plus, pitanje je bilo treba li Hrvatska graditi moderne spalionice otpada po uzoru na primjerice one u Austriji i Sloveniji. Istraživanje je provedeno od 15. do 18. rujna na uzorku od 1000 ispitanika uz maksimalnu pogrešku uzorka plus minus 3% i razinu pouzdanosti od 95%. 60,4% odgovorilo je da u potpunosti podržava izgradnju spalionice, 26,1% podržava, ali uz stroge uvjete zaštite okoliša, protiv izgradnje 7,5%, a 6% o tome nema stav. Hrvatskim vozačima kamere za brzinu uskoro bi mogle znatno manje opraštati. Državni zavod za mjeriteljstvo predložio je novi pravilnik kojim se osjetno smanjuje takozvana sigurnosna razlika, odnosno vrijednost koja se oduzima od brzine koju izmjeri kamera ili drugi uređaj. Prijedlog je trenutačno na javnom savjetovanju koje traje do 19. listopada, pa nova pravila još nisu na snazi. Zavod za mjeriteljstvo kaže da se tolerancija smanjuje zato što su uređaji za mjerenje brzine s razvojem tehnologije postali precizniji, te je manji utjecaj pogreške mjerenja i rukovanja uređajem.

Na društvenim mrežama zabavlja svijest o ženi koja se došla naručiti za pregled u KBC u Split. Imala je pojest bolesti i uputnicu, stala je u red za šalter da dobije datum, ali je odbijena jer je, zamislite, usred ljeta došla u bolnicu u dugoj haljini sa širokim naramenicama. To je ispričala dalmatinskom portalu, javili su se i drugi sa sličnim neugodnim iskustvima, jer čudoredna uprava bolnice ima rigorozna pravila. Ukratko, u splitskom KBC-u će vam odmah pregledat haljinu i gola ramena, ali za pregled srca ćete morati čekati 725 dana. Vrijeme.

0: A vrijeme će valjda biti djelomice sunčano, u slabu umjerenu buru i majestral. A bura će naglo jačati sredinom dana na Kvarneru, te ponovno u noći na utorak. Najviše temperature zraka danas od 25 do 28,9 stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
2: Maestral grize.

0: Ladies and gentlemen, if I could offer you only one tip for the future, would be...
1: Radio Maestra.
2: Evo nečeg što je jako važno i lijepo za otkriti. Liga protiv raka Pula uskoro započinje s novim tečajem za volontere u palijativnoj skrbi. Edukacija priprema volontere koji nisu iz zdravstvenih struka za pružanje podrške neizlječivim bolesnicima i njihovim obiteljima. Edukacija počinje 25. rujna i traje do 30. listopada svakog petka od 17 do 18.30. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 052-540592 ili na info@ligaprotivraka-pula.hr. Edukacija obuhvaća niz predavanja radionica s ciljem stjecanja vještina, suosjećanja, aktivnog slušanja i nenametljive prisutnosti. Nakon završetka teoretskog dijela, volonteri se mogu aktivno uključiti u rad na terenu u suradnji sa udrugama.

0: ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 69 centi. I domaća cvjetača, komad euro 39. Lidl, isplati se.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Već 20 godina rastemo zajedno. Srcem uvijek u zavičaj. Svježi bureći file XXL 6,99 €. Suncokretovo ulje 1,38 € i Pils svjetlo pivo 18 komada 11,88 €. Lidl, isplati se.

0: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Radio Maestral. Your music.
3: Skočiti u bagan. Kabaretskom predstavom Čaj život Vengo, Momčila Popadića, sinoć je u Balamo završeno u godišnji 6. Bembo Fest. Festival malih formi nezavisnog kazališta. Prijetna mjeseca od 25. lipnja s nezavisnim kazalištima i umjetnicama iz Hrvatske i inozemstva. Gostio je festival više od 7000 posjetitelja. A Međunarodni deft festival Mladog teatra otvoren je u Balama, središnja tema ovogodišnjeg festivala. Nosi naslov umjetnost, igre i emocija, okupila je 200 mladih umjetnika i znanstvenika, kazališnih stvaratelja, studenata i mentora. Iz različitih područja umjetnosti Hrvatske i inozemstva. Svečanost otvorenja 9. festivala Mladog teatra počelo je u konferencijskoj dvorani Montperini. Predstavljeni voditelji festivalskih radionica u godišnji sudionici, a u nastavku večera održan umjetnički program u Balama. U galeriji Ulika otvorena izložba Anatomija nepoznatog Breze Žižović, akademske slikarice iz Pule. I voditeljice studija dizajn i audiovizualna komunikacija na Pulskom sveučilištu Jurija Dobrile. A potom je na primu Tomaza Bembo odigrana predstava teatra Ford Forno, aktivisti Mihovila Rismunda u režiji Roberta Raponje. Tijekom festivala do 25. rujna uz 20 radionica iz područja kazališni izvedbenih umjetnosti, psihologije, kreativnih terapija te razvoja prehrambenih i kozmetičkih proizvoda, bit će održan i bogat kulturni program u večernjim satima koji je uz besplatan ulaz namijenjen publici svih generacija. Organizator festivala Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, sveučilište Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, sveučilište u Splitu, općina Bale, turistička zajednica Bale i Montperini.

0: Time. Killer.
1: Poneljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

nastavimo prema vijestima, negdje za 13.30 ćemo ići rukom u vatru, glavom kroz zid. Jer ćemo nazvati Helenu Vodopiju koja će nam nešto reći o finalu programske sezone u klubu knjižari Jardin 2.

0: leto na Radio Maestralu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Pazine u tijeku sjednica Skupštine Istarske županije na kojoj se raspravlja o najavljenom spaljivanju dijela otpada iz Gospića u kolicima ovoj tvornici cementa u Koromačnom. Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Walter Flego. Nakon prosvjeda građana u Raši zahtjeva više klubova vijećnika. Skupština će raspravljati o tri prijedloga zaključka. Sjednicu možete pratiti na YouTube kanalu Istarske županije. Nakon uvodnog obraćanja župana, načelnik općine Raša Leo Knapić iznio je 4 usuglašena zahtjeva te pozvao vijećnike da postignu jedinstvo i osiguraju maksimalnu kontrolu.
3: Prvo, tražimo da analizu svog otpada, pa tako i onog iz Gospića, izvrši neovisno stručno tijelo i odgovori može li Holcim vršiti spaljivanje tog otpada u cementari Koromačno. Tražimo da se odredi tko će konstantno nadzirati emisije na dimnjak u peći Holcim u Koromačnu, ne smiju se prekoračiti granične vrijednosti emisija, ni polusatne, ni dnevne, te se odmah mora reagirati u slučaju prekoračenja. Tražimo zabranu spaljivanja goriva iz otpada GIO RDF do dobivanja zapisnika rješenja Državnog inspektorata za prekoračenja dvostrukih graničnih vrijednosti emisija ukupnih ugljičnih organskih ugljika. I ja se nadam da će također na razgovoru sa županom što smo bili u Holcimu, da će Holcim se izdići malo iznad ove situacije, da će u suradnji sa ministarstvom i emisiju žive i amonjaka prikazati u realnom vremenu. To nam je vrlo bitno, da nisu izvješća svakih 6 mjeseci ili kako je već dogovoreno, nego da bude jedan standard kakav je i u Europskoj uniji. Naravno, tražimo izmjenu okolišne dozvole i zakona u dijelu smanjenja limita i vrednovanja emisije sukladno normama Europske unije za suspaljivanje otpada u procesu proizvodnje cementa. I peto, postavljanje monitora na upravnu zgradu Holcima koje će prikazivati vrijednosti polusatnih emisija na dimnjaku peći u realnom vremenu. Kolegice i kolege, zaštita zdravlja naših građana i očuvanje našeg okoliša nisu tema za politička nadmetanja. No, zato vas pozivam da kroz odluku koju ćete danas izglasati pokažemo jedinstvo i osiguramo maksimalnu kontrolu i sigurnost kako za Koromačno, tako i za Labinštinu i cijelu Istru.
2: Vijećnicima se obratio direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balin, koji ističe da su dosad provedene analize pokazale da otpad nema opasna svojstva. Isto tako same cementare provode dodatne analize čiji se rezultati uskoro očekuju, rekao je Balin, istaknuši da cementara spalja otpad sa Kaštijuna, a trebali bi onaj koji godinama stoji u Pazinu.
4: Isto tako, s obzirom da cementare imaju svoje proizvode, procesa o kojima nešto rečeno, one rade redovne analize svog, pa i tako ovoga otpada koje će koristiti u svojim proizvodnim procesima, gdje su peći koje imaju temperature preko 1400 stupnjeva, gdje ovakav otpad iz tih analiza upravo pogodan za energetsku uporabu. Zabrinutost je u redu, ali moramo pratiti činjenice struku. Napravit će se neovisna analiza za sad taj otpad, za sve te frakcije prije konačnog zbrinjavanja. Isto tako, tu je tema što se tiče goriva iz otpada na Kaštijunu i tu je fond kontinuirano, kolegica je tu koja je radila na tom projektu, surađuje, sufinanciramo sukladno procedurama i ponudili smo ugovor Kaštijunu za dio zbrinjavanja goriva iz otpada. Evo, prema javnim informacijama, upravo cementara Holcim, dio toga goriva iz otpada ove godine, ako je točno 4000 tona, i obradila u svojim proizvodnim procesima, da se zna, tako da, evo, bitno je da svi imaju informacije, slažemo se da trebamo komunicirati, zato smo mi tu danas ovdje, zato smo inače na raspolaganju za komunikaciju i završit ću, samo ponavljam, vraćamo se na ovu lokaciju u Pazinu, osigurana su sredstva, fond je napravio plan sanacije, ponavljam, 13.000 tona otpadne plastike miješane od obrade reciklaže i miješanog komunalnog i tekstila je velika, velika količina, koja će isto tako dosta koštati. Nama je u cilju da se to, naravno, po pravilima struke zbrine, opet da trošak za državni proračun u konačnici bude što manji, a poznato je prema nekim informacijama stručnjaka da je dobar dio tog, opet po analizama neopasnog otpada, je moguće energetski uporabiti, isto tako u cementarama.
2: Zbog spaljivanja otpada iz Gospića u cementari neki su u Našicama, sa Stančelosa i u Osijeku, Našičani su nedavno jasno prosvjedom poručili da 650 tona otpada ne žele u svom gradu. Otpad za kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni ga neće ni preuzeti, ispričala je županica Nataša Tramišak. Nakon sastanka sa upravom cementara iz Nexa kažu da će nalazi uzorkovanja za njih i Holcim biti gotovi do srijede.
5: Kako je već spomenuto, Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
2: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, ranije Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godine 8 mjeseci zatvora, doznesena na Zagrebačkom županijskom sudu. Pored Pleslić, krivnju je priznala i Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković.
6: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeno Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
2: Već je o kraku afere vjetroelektranu koju se Pleslić, osim za namještanje državnih ispita prijateljima i straničkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta. Optužnicom u aferi poznato je kao Sport i glazba, jedno od tri optužnice Lipa i radosti. Isprva je bilo obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17. Među njima je bivša ministrica europskih fondova Gabriela Žalac, s kojom se Pleslić razmjenjivala u porukama i kojom se spominje osoba inicijala AP, ali i bivši ravnatelj carine Hrvoje Čović, bivši načelnik policijske akademije Dubravko Novak, te pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac. Današnje priznanje veliki obrat, još u lipnju kad je trebalo početi suđenje, njezin odvjetnik poručivao je da se Rimas neće nagoditi, da će se u sudskom postupku boriti argumentima. 3 mjeseca kasnije priznala je krivnju.
7: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: U 17 hrvatskih gradova održavaju se prosvjedne akcije potaknute ubojstvom u Slatini i postupanjem institucija koje su za nasilje znale prije ubojstva. Akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žena ostaje u mraku, organiziraju Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruga i inicijativa. Prosvjedi se održavaju dan uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 22. rujna. Među zahtjevima na prosvjedima je onaj da se nasilje nad ženama izmjesti iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Udruge traže jedinstvenu, obaveznu i standardiziranu procjenu rizika od ponavljanja nasilja i femicida, kao i obaveznu i kontinuiranu specijaliziranu edukaciju svih koji procjenjuju rizik i odlučuju o zaštiti žena. Među zahtjevima je utvrđivanje propusta i odgovaranje svih koji za njih snose odgovornost u slučaju femicida u Slatini, te konkretne promjene u postupanju sustava kako se takvi propusti ne bi ponavljali.

SDP će krajem ovog tjedna u saborsku proceduru uputiti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog afere s ilegalno odloženim opasnim otpadom, doznaje novinar Novog lista Dražen Ciglenečki. SDP-ov zahtjev svojim su potpisom podržale sve oporbene stranke, osim Domino i Hrvatski suverenisti, ali neće svi potpisi biti predani, nego samo 30 koliko je minimalno dovoljno. Razlog je odredba poslovnika prema kojoj zastupnici mogu u roku 6 mjeseci podržati jedan ovakav prijedlog. SDP si tako ostavlja mogućnost da i za kraće od pola godine opet u Saboru traži glasovanje o vladi ili nekom od ministara.

Vlada na telefonskoj sjednici dodatno smanjila trošarine na dizelsko gorivo, no od sutra će ipak biti poskupljenja. Litra dizela staće 6 centi više nego do sad, dok će benzin poskupiti za 1 cent. Najviše poskupljuje plavi dizel za 10 centi, pa će nova cijena iznositi 1,5 euro po litri. Ukapljeni naftni plin za spremnike poskupit će za 3 centa, a u bocama za 4. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Kako bi ublažila rast cijene dizela, vlada je trošarinu dodatno smanjila za 3 centa po litri. Navodi da su trošarine na dizelsko gorivo u suglasnosti Europske komisije, time spušten ukupno centi po litri ispod minimuma propisanog direktivom Europske unije. Visina premije ostala je nepromijenjena u odnosu na prethodnih 7 dana.

0: Hrvatskim vozačima kamere za brzinu uskoro bi mogli znatno manje opraštati Državni zavod za mjeriteljstvo, predložio je novi pravilnik kojim se osjetno smanjuje takozvana sigurnosna razlika, odnosno vrijednost koja se oduzima od brzine koju izmjeri kamera ili drugi uređaj. Prijedlog je trenutno na javnom savjetovanju koje traje do 19. listopada, pa nova pravila još nisu na snazi. Zavod za mjeriteljstvo kaže da se tolerancija smanjuje zato što su uređaji za mjerenje brzine s razvojem tehnologije postali precizniji, te je manji utjecaj pogreške mjerenja i rukovanja uređajem.
1: Vrijeme.

0: Vrijeme djelomice sunčano, slabu do umjerenu buru i majstralno. Bura bi mogla naglo jačati sredinom dana na Kvarneru te ponovno u noći na utorak. Najviša temperatura zraka od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Majstrala. Slušajte 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Eto, lijepo se najave da ćemo nakon vijesti ići rukom u vatru, glavom kroz zid. A u ovom trenutku, dobar dan, želimo Heleni Vodopiji na 95,4. Evo ga na. Ubija me ovaj telefon.

0: Hoće li sad sve biti u redu? Pozdravljamo Helenu na 95.4.
1: Pozdrav.
0: Dakle, rekli smo nakon vijesti da idemo rukom vatru, glavom kroz zid. Evo, to se tako

0: Radio Maestral sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Dakle, pojavili smo se na pravi način. Helenu pozdravljamo u studiju, dobar ti dan.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Rekli smo finale programske sezone u klubu Knjižari Giardini 2, pa najbolje ti kažeš što će to sve u srijedu događati u 20 ili od 20 sati.
3: Puno hvala na pozivu, na lijepoj najavi. Publiku, naše posjetitelje i posjetiteljice ove srijede u 20 sati očekuje posljednje ovogodišnje izdanje programa Novokomponovane generacije 90-ih u novom mileniju, koje je naslovljeno Rukom u vatru, glavom kroz zid, tko su naše heroine. I naravno, kao što sam naziv kaže, radi se o junakinjama književnim i filmskih ovog novog doba, novog milenija, koje su stvorile naše gošće, koje su i književnice, i scenaristice, i dramaturginje, i redateljice. Dakle, dvije renesansne ličnosti beogradske scene, a to su Staša Bajac i Nađa Petrović, koje nam dolaze u goste u srijedu.
2: One su svjetlo ugledale u 90. godinama.
3: Da, dakle, ovaj program, Novokomponovani, zapravo se radi o generaciji, moje generaciji, koja je ili rođena ili odrastala 90. godina i zapravo kroz različite umjetničke forme, od književnosti preko filma, glazbe i znanstvenih djela, proučava identitet i poetiku te generacije. A ovoga puta u fokusu su upravo ženski likovi, te hrabre, ali krhke junakinje, koje su dovoljno hrabre da zapravo pokažu svoju krhkost, ali i drske, i dovoljno drske da vam je u stresu u lice. To su junakinje romana Staše Bajac i Nađe Petrović, ali i njihovih kratkih filmova čiju ćemo projekciju imati priliku pogledati ove srijede u 20 sati.
2: Znači, nije im problem rasplesti tu mrežu u kojoj su četiri različite uloge?
3: Četiri različite uloge. Ovoga puta, nažalost, nemamo priliku gledati drame Staše Bajac, koje su zaista postale u jako kratko vrijeme poznate i postale su dio stalnog postava, recimo, Atelja 212, kultno kazalište u Beogradu. Staša je i prepoznata kao koscenaristica nagrađivanih igranih filmova Vlažnost, recimo, Nikole Ljuce ili Asimetrija Maše Nešković, a i onih koji gledaju naše balkanske serije, serije Grupa i Državni službenik. Ovoga puta ona će nam doći sa svojim novim kratkim igranim filmom Maroko i prvijencem, dakle debitantskim romanom Ruko u vatri, ali koji je u jako kratko vrijeme postao bestseller. A kad kažemo bestseller, ne radi se nimalo o naivnoj literaturi, iako u jednom jako rastezljivom kriminalističkom žaru. Taj roman prati jedan ženski književni lik, novinarku koja se vraća iz Berlina u rodni Beograd, kako bi istražila upravo za dokumentarni film priču u kojem se dešava, kao što je kod nas nažalost uobičajeno, sprega kriminala i politike. I onda taj roman ima jako puno slojeva, osim tog kriminalističkog koji nas navodi da pročitamo knjigu u jednom dahu. Tu je i sloj ljubavnog romana, sloj neke intimističke pripovijesti o suočavanju sa sobom i sa drugima i ponavljanju nekih obrazaca u odnosima na koje smo navikli i kojima smo uvjetovani. Ali to je prije svega priča o jednoj mladoj, hrabroj ženi koja se može suočiti sa sobom i koja hoda po rubu dopuštenog ili očekivanog. Tu nam dolazi i Nađa Petrović, koja je nešto mlađa. Ona je 97. godište, no unatoč ili upravo zbog svojih godina već je prepoznata i kao redateljica, i scenaristica, i dramaturginja, i književnica. Dobila je Srce Sarajeva za najbolji studentski film. Njeni kratkometražni filmovi su prikazivani na festivalima diljem svijeta, više od 100 festivala, a ko scenaristica je filmova nekih jako zvučnih imena poput Nebojše Sljepčevića i Srđana Golubovića. Nama dolazi ovoga puta sa svojim drugim romanom, Meduze žive zaovek dok ih ne uhvate, No, neovisno o njenoj mlađoj dobi, taj roman je ušao u uži krug za Ninovu nagradu, koja je jedna od najznačajnijih zapravo nagrada na Balkanu. To je jedna intimistička pripovijest o odrastanju jedne mlade djevojke u kojoj se ona suočava sa svim nesigurnostima, strahovima, ali s čime se svi mi možemo poistovjetiti. Da, to je ženski glas i to je žensko iskustvo, ali svakako pozivam i muške čitatelje, budući da su to neki obrasci odnosa i neke nesigurnosti, strahovi s kojima se svi susrećemo. Ali na kraju krajeva zapravo prodire ta njena hrabrost i snažna želja za životom koja nadilazi sve granice nekih tjelesnih i psihičkih boli i koja joj dopušta da razvije svoj autentičan glas. I takvu neku putanju prati njen film 2. august, koji je dokumentarac i koji je autobiografski dokumentarac, dakle u kojem sama autorica Nađa Petrović progovara u suočavanju sa prošlošću vlastite obitelji, koji je također jedan dio romana Meduze žive zauvek.
2: Meduze u samom naslovu su simbolika, je li tako?
3: Svakako, mislim, postoji kao taj jedan podatak koji se spominje u romanu, da postoje neke meduze koje žive zauvek dok ih ne uhvate, dakle koje imaju valjda jako dugi vijek trajanja, ali oni su zapravo, tu se poigrava ona sa tim zauvijek. To mislim da je to čak i ne toliko osoban koliko i generacijski zeitgeist, osjećaj zapravo toga da je ovu generaciju strah da nešto bude zauvijek. Tako da to je jedna od glavnih tematika romana, dakle strah od neke vječnosti, od bivanja zatvorenim, od izostanka mogućnosti, strah od neispunjavanja očekivanja, dakle strah od uopće prihvaćanja odgovornosti za vlastiti život, a i strah od smrti koji to prati. Tako da to su sva neka zapravo opće ljudska pitanja koje su ovdje promišljena kroz jedan autentični generacijski glas koji ima naravno i slojeve generacije, slojeve same autorice njenog stila, ali i ima neku opću vrijednost i opće točke s kojima se svi možemo poistovjetiti.
2: Sjetim se prošle države koji su gradovi bili povezani sa nama i Srbije. Dakle, u ono vrijeme je bila velika povezanost Subotice i Novog Sada kroz različite događaje, dolaske djece, naljetovanje i tako to. Sad u ovom trenutku je povezano ono, lijepa mreža između Pule i Beograda.
3: Pa to je bila zapravo ideja ovog programa koje smo započeli ove godine, ali nadamo se da ćemo nastaviti sljedećih godina. Nažalost, 90-ih ili 2000-ih zapravo od tada počinje taj neki raskid dugo njegovanih veza između Pule i Beograda, pa i nestaje željeznica. Sada imamo avion, ali koji je većini nedostupan. Možemo naravno ići autobusom, ali prošli put ja sam čekala 5 sati na granici. Dakle, nisu čak ni fizičke veze toliko moguće, tako da zapravo je zahtjevnije dovesti autore i autorice iz Beograda nego što bi bilo iz Londona. Recimo, autor koji nam je gostovao u 6. mjesecu, Nikola Lero, on je letio iz Londona i to je bilo puno jednostavnije nego dovesti nekoga iz Beograda. Iz tog zapravo razloga tih raskinutih veza mi pokušavamo uspostaviti neke nove veze između kolega i kolegica, upoznati zapravo taj Beograd, a nadam se sljedeće godine i ostale zemlje i glavne gradove bivše države, i vidjeti što ta generacija u usponu koja će sad zapravo preuzima polako scenu, koji su njihovi glasovi, koja je njihova poetika, koje su njihove poruke. Ono što smo u programu do sada, dakle ovo nam je već, ja mislim, 5. program u ovom, u ovoj seriji programa, što smo do sada uspjeli vidjeti je da su ti glasovi raznorodni, ali da čuvaju jedan temelj, a to je jedan antinacionalistički, antimilitaristički temelj pun humora, kojeg nam je dosta i falilo, jako teorijske upućenosti, ali i nekih, dakle, možda njegovanja nekih uzora, ali zaista autentičnih glasova koji više ne toliko ironično, ali iskreno progovaraju o sebi, o svojim emocijama i zapravo još uvijek čuvaju vjeru u neki bolji svijet.
2: Naravno, to si jako dobro rekla i začinila sa naše današnje druženje. Znam, kad razmišljam o godinama, nekim kad sam ja bio mali i onom kraju ovog prošlog stoljeća, koliko je više bilo humora nego što ga ima danas. Znači smo danas opterećeni na neki drugi način, ali dobro, ne mi, nego cijeli svijet koji nas okružuje.
3: Svakako, iako će se ovaj program, dakle, koji će se odviti ove srijede u 20 sati, pod nazivom Rukom u vatru, glavom kroz zid, ko su naše heroine, ticati nekih dosta ozbiljnih tema, dakle, načina na koje uopće možemo prevladati neke zasade koje smo ili obrasce kojima smo izloženi putem odgoja, putem sjećanja, putem zapravo sredine u kojoj smo odrasli i na koji način možemo pronaći svoj autentičan glas. To su neke ozbiljne teme, ali i Staša i Nađa im pristupaju pa i sa dozom samoironije, sa dozom humora, razigrano, ali opet jasno. Dakle, jasna je ta postavka di one u centar pažnje postavljaju snažne, hrabre, krhke žene i pozivaju nas da zapravo takve žene koje imaju više identiteta, dakle koje nisu samo jedna stvar, nisu samo radnice, samo majke ili samo ovakve, samo ovakve, poziva nas da upoznamo takve žene i da osvijestimo kakve bi žene mogle biti, neću reći trebale.
2: Dakle, ovo je još jedan pravi način da se oslika ona najzdravija moguća energija u klubu Knjižari Giardini 2 ove srijede. Svi ste dobrodošli i vjerujemo da će biti ispunjeno i da će biti ona energija na najviše moguće razine.
3: Puno hvala na pozivu i vidimo se za dva dana, dakle ove srijede 23. rujna u 20 sati u klubu Knjižari Giardini 2, kada će gostovati novi snažni glasovi beogradske scene, a to su Staša Bajac i Nađa Petrović.
2: Naš današnji glazbeni začin je pesma Ove svet se menja. Vidimo se, hvala.
3: Vidimo se.

Eto, kad smo već u slovenskom, balkanskom, sada recimo da će nam sutra u gostu doći Rita Višnjić, Svjetlana Konovalova Jukica. U 12 sati najvećem otvorenje izložbe u svijetu folklora. Put upoznavanja, očuvanja i predstavljanja bogatstva kulturne baštine, očuvanja i povezivanja kroz kulturno nasljeđe slavenskih naroda.

Evo malo kulture. U petak 18. rujna u Poljskoj galeriji novo otvorena izložba Tijelo, norma, otpor u produkciji Udruge Proces i Udruge Metamedij koja predstavlja radove umjetnica Ines Borovac i umjetnika Karla Štefaneka uz kustosku koncepciju Sabine Oroši. A u Puli 19. i 20. rujna organizacija Udruge Proces u prostorima društvenog centra Rojica održana dvodnevna radionica analogne fotografije namijenjena primarno LGBT populaciji, ali i svim onim osobama koje su željele upoznati osnove fotografskih medija. Naučiti više o radu s analognim fotoaparatom te iskusiti proces nastanka fotografije u tamnoj.

0: Ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Sad je naravno naše uobičajeno vrijeme za servisne informacije. Sutra će biti malo manje prekida opskrbe električnom energijom nego što ih je bilo danas. Sutra Koparska ulica, kućni brojevi 1 do 31 neparni, 14, 18 i Ližnjanska broj 3 od 8.30 do 12 bez električne energije. Vinjola je dio naselja oko od 8 do 14. U Puli Vodnjanska cesta, kućni broj 24, 28, Jeromelina kućni broj 49, 51, 53, 55, 57, 59 i 63. Grabišina kućni broj 1B i Petrovićeva kućni broj 2, 6 i 8 od 8.30 do 12. Što se tiče prometa, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupile vozila na Jadranskoj magistrali. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Povremeno su zastoji na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka u oba smjera.

Foto, toto su bezvezove stranice sad. Prije to bilo navedeno odmah gore, gdje su zastoji i prekidi i prometa, sad izlistamo cijelu listu. Skoro da i ne vidim gdje postoje ograničenja zbog jakog vjetra. Evo, između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s kam prikolicama, autobuse na kat. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. A stanje u željezničko-putničkom prometu zna se, zbog radiozemljskog prijevoza autobusima, odstupanja od voznog reda moguće su na dionicama između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin. Danas imamo djelomice sunčano vrijeme, više smo imali oblaka, u slabu do umjerenu buru i majstralu. Bura bi mogla pojačati u noći na utorak. Najviša temperatura je zabilježena u našem gradu 27. A najniža od onih visokih temperatura je 23 u Labinu. Vremensku prognozu za sutra predstavljamo naravno u našim posljednjim današnjim vijestima.

0: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Puff Off donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku. Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
1: Radio Maestral.
0: Krize. Još jedno najavljeno predavanje koje vas očekuje: grad iz dječje perspektive, promet, mobilnost i međugeneracijska solidarnost. Naslije predavanja koje će 24. rujna u 18 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli održati Robert Medvedec. Predavanje se organizira u povodu Europskog tjedna mobilnosti. U sklopu projekta Zelena knjižnica organizatori su Društvo bibliotekara Istre, Sveučilišna knjižnica, Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, grad Pula. Predavanje će otvoriti perspektivu djece i mladih koji su u prometnom sustavu često ovisni o odraslima, kao i starijih građana čija mobilnost s vremenom postaje ograničena. A za obje skupine može predstavljati veliku opasnost u svakoj projekciji. Pitanje kome u današnjem gradu pripada javni prostor, razmotrit ćemo kako prometno i urbanističko planiranje može povećati ili smanjiti nejednakost među generacijama. Poseban naglasak bit će na tome kako sigurno hodanje, korištenje bicikla i kvalitetan javni prijevoz doprinose osjećaju jednakosti, samostalnosti, bogatijem društvenom životu i boljem mentalnom zdravlju za građane. Robert Medvedec, računalni stručnjak, student urbanizma, predsjednik udruge sindikat biciklista i uspješan dugoprugaški trkač. Član atletskog kluba Kvarner bavi se održivim urbanom mobilnošću, razvojem biciklističkog prometa i sigurnošću svih sudionika u prometu. Posebno ga zanimaju oblikovanje gradova prilagođenih ljudima, pravedna raspodjela javnog prostora te potrebe djece i drugih ranjivih skupina u prometu. A možda će biti govore o tome kako se ono najnovije generacije djece ponašaju u prometu. I imaju veliku razinu nekulture. Dakle, Sveučilišna knjižnica 24.9. u 18 sati.

0: Dok uz majstral okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Prema neslužbenim informacijama, istražitelji USKOK-a ušli su u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza. Navodno su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, odnosno zapisnike sa sjednica izvršnog odbora HNS-a, na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Plesalić, ranije Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora, doznaje se na Zagrebačkom županijskom sudu. Pored Plesalić, krivnju je priznala i Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu, nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković.
3: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeno Josipu Plesalić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Plesalić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
2: Riječ je o kraku afere vjetroelektrane u kojoj se Plesalić, osim za namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta. Optužnicom u aferi poznato i kao Sport i glazba, jednoj od tri optužnice Lipe Radosti, isprva je bilo obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17. Među njima je bivša ministrica europskih fondova Gabriela Žalac, s kojom je Plesalić razmjenjivala poruke u kojima se spominje i osoba inicijala AP, ali i bivši ravnatelj carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubor Konovak, te pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac. Današnje priznanje je veliki obrat. Još u lipnju, kad je trebalo početi suđenje, njezin odvjetnik poručivao je da se Rimac neće nagoditi, te da će se u sudskom postupku boriti argumentima. 3 mjeseca kasnije priznala je krivnju.
4: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: Nakon prosvjeda građana u Raši i zahtjeva više klubova vijećnika o najavljenom spaljivanju dijela otpada iz Gospića u Holcimovoj tvornici cementa u Koromačnom, raspravlja se na tematskoj sjednici Skupštine Istarske županije. Na sjednicu su stigla 3 prijedloga zaključka. SDP-ovim zaključkom traži se izmjena ili povlačenje vladine odluke o dijelu koji se odnosi na Koromačne, te odustajanje od Holcima od prihvata otpada. IDS predlaže povlačenje vladine odluke, pronalaženje drugog rješenja i veću transparentnost mjerenja. HDZ predlaže da se Koromačno unaprijed ne isključuje kao mogućnost, nego da se prihvat uvjetuje analizama i ispunjavanjem propisanih uvjeta. Vijećnik Mario Bratulić ističe da za Gospić moraju vrijediti jednaka prava kao i za Pazin i vijećnik Mario Bratulić ističe da za Gospić moraju vrijediti jednaka prava kao i za Pazin i Kaštijun.

0: solidarnost ne znači prihvatiti bilo što, nego konačno pravilo, ako materijal ne zadovoljava uvjete, ne prihvatja se, ako ih zadovoljava, za sve vrijede ista pravila. Ista pravila će vrijedi sutra i za Pazin, dugoročno za Kaštijun. Mi smo zapravo u ozbiljnoj situaciji jer moramo konačno sjest i vidjeti na koji način riješi problematiku Kaštijuna. Ono što je govorio gospodin direktor fonda, ono što se govori, Vlada Republike Hrvatske sigurno ima snage za uključiti se, za pomoć i da doprinos rješenju problema. Istra mora biti uz Gospić, mora biti uz građane Labinštine, mora biti uz građane Pazina, južne Istre, Istre, ali uz iste standarde i punu kontrolu.
1: Vijećnicima se obratio direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balin, koji ističe da su dosadašnje analize pokazale da otpad nema opasnog svojstva. Odskoro se očekuju rezultati dodatnih analiza koje provode sa cementerem. Istaknuo da cementara spaljuje otpad sa Kaštijuna, a trebali bi na taj način sanirati otpad koji godinama stoji u Pazinu.
2: Isto tako, s obzirom da cementara imaju svoje proizvode, procesa kojima je nešto rečeno, one rade redovne analize svog, pa i tako ovoga otpada koji će koristiti u svojim proizvodnim procesima, gdje su peći koji imaju temperature preko 1400 stupnjeva, gdje je ovakav otpad iz tih analiza upravo pogodan za energetsku uporabu. Zabrinutost je u redu, ali moramo pratiti činjenice i struku. Napravit će se neovisna analiza za sad taj otpad, za sve te frakcije prije konačnog zbrinjavanja. Isto tako, tu je tema što se tiče goriva iz otpada na Kaštijunu i tu je fond kontinuirano, i kolegica je tu koja je radila na tom projektu, surađuje, sufinanciramo sukladno procedurama i ponudili smo ugovor Kaštijunu za dio zbrinjavanja goriva iz otpada. Evo, prema javnim informacijama uprave cementara Holcim, dio toga goriva iz otpada ove godine, ako je točno 4000 tona, i obradila u svojim proizvodnim procesima, da se zna, tako da, evo, bitno je da svi imaju informacije, slažemo se da trebamo komunicirati, zato smo mi tu danas ovdje, zato smo inače na raspolaganju za komunikaciju i završit ću, samo ponavljam, vraćamo se na ovu lokaciju u Pazinu, osigurana su sredstva, fond je napravio plan sanacije, ponavljam, 13.000 tona otpadne plastike miješane od obrade reciklaže i miješano komunalnog i od tekstila je velika, velika količina koja će isto tako dosta koštati. Nama je u cilju da se to, naravno, po pravilima struke zbrine, opet da trošak za državni proračun u konačnici bude što manji, a poznato je prema nekim informacijama stručnjaka da je dobar dio tog, opet po analizama neopasnog otpada, je moguće energetski uporabiti, isto tako u cementarama.
1: Pogrešno ovu raspravu postaviti kao izbor između rješavanja problema Gospića, Pazina i zaštite stanovnika Koromačna, kazala je pazinska gradonačelnica Suzana Jašić. Istaknula je da je tema današnje rasprave interventna odluka vlade, dok se problemi Kaštijuna i Pazina vuku godinama. Pitala je zašto se cementara tek sada nakon 6 godina pojavljuje kao rješenje otpada koje je završio u pazinskom pogonu nekadašnje Istra plastike.
3: Ako govorimo o tome, treba li Koromačno biti jedan od trajnih kapaciteta za energetsku oporabu otpada iz Pazina, Kaštijuna i drugih dijelova Hrvatske, o tome ne možemo odlučivati usput kroz zaključak o jednoj interventnoj odluci vlade. A sada, kad ga je HDZ već uveo u raspravu, hajdemo o Pazinu govoriti do kraja. Kako je moguće da je tvrtka dobila dozvolu Istarske županije za gospodarenje otpadom u derutnim halama bivše Istra plastike, bez potrebne infrastrukture, a da su potom mjesecima iz Italije u Pazin dolazili šleperi puni otpada, prolazili granicu, raskrcavali pokraj carine u privatne hale, u kojima se otpad nije obrađivao, nego gomilao. Kako je moguće da to nije pravodobno zaustavilo ni jedno nadležno državno tijelo, a da su se potom ministarstvo i državni inspektorat godinama sporili oko nadležnosti, dok je otpad stajao usred Pazina? Godinama sam upozoravala nadležne institucije i javnost. Sama. Nije bilo pomoći i nije bilo interesa od svih onih kojima su danas puna usta Pazina. I nakon svega toga, HDZ danas kaže da će za odgovarajuće frakcije pazinskog otpada koristiti Holci. Dobro, ne tvrdim da je pazinski otpad za to pogodan. Pitam, je li ta mogućnost u 6 godina uopće ikad prije ispitana? Ako nije, kako se rješenje koje

0: 6 godina nije bilo ni na stolu, odjednom pojavljuje kao argument za prihvaćanje vladine odluke o Gospiću.
1: Pozivajući se na zakon o gospodarenju otpadom, zatražio je da država preuzme kompletan trošak sanacije bez da 15% troška prebaci na lokalnu samoupravu.
0: Jedinicama lokalne samouprave kaže vi ćete platiti 15%. Zašto? Grad Pazin ili stavite Gospić, Benkovac, bilo koga, nije proizvao taj otpad, nije ga dovezao iz Italije, nije izdao dozvolu tvrtki koja je njime gospodarila, nije nadzirao prekogranični promet otpada, nije ni inspekcijsko tijelo, otpad je na privatnoj nekretnini. Procijenjeni trošak sanacije je preko 8 milijuna eura. Na sastanku koji je u travnju, svih 6 gradova i općina obuhvaćenih državnim planom sanacije iniciralo u ministarstvu, svi smo rekli isto. Ne želimo plaćati problem koji nismo prouzročili. Zato predlažemo da u zaključak, recimo IDS-a i nezavisne liste, dodamo sljedeće. Skupština Istarske županije očekuje da Republika Hrvatska, sukladno članku 112 Zakona o gospodarenju otpadom, u cijelosti osigura sanaciju lokacije bivše Istraplastike u Pazinu bez financijskog sudjelovanja grada Pazina, kao što i zakon nalaže.
1: I SDP-ova Sanja Radulović drži da Pazin i Kaštijun nemoj što tražiti u zaključku Skupštine o vladinoj mjeri da se otpad iz Gospića spali u Koromačnu.
2: Tražili smo, istina je, da se Pazin u potpunosti čak izbaci iz tog zaključka, jer onda bi stvarno mogli napisati jedan cijeli elaborat duži nego onaj o tokovima koji ima 151 stranicu te reunike, da se izbaci i Pazin i Kaštijun. Neću reći da to nisu ne teme, ali apsolutno sa temom otpada iz Gospića ne vidim kako su povezane, a budući da se nije uvažio naš zahtjev, nebrojeno puta zahtjev za tematskom sjednicom za Kaštijun, nastavno na sve, ne vidimo zbog čega bi ni Pazin ni Kaštijun se stavljali u ovaj zaključak.
1: Uoči tematske sjednice Županijske skupštine, predstavnik udruge Zeleni odred Željko Ilić zatražio od župana Miletića donošenje odluke o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom cementari Koromačnom zbog spaljivanja otpada za kojeg stručnjaci tvrde da se zbog opasnih štetnih emisija ne smije tu spaljivati. Od župana zatražio donošenje odluke o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom izdane trgovačkom društvu Kaštijun, pozivajući se na važeće propise i zakone iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Tražimo to jer studija utjecaja na okoliš iz 2008. nezakonito izrađena te je kao takva upotrebljena za ishodovanje sve ostale dokumentacije potrebne za rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, rekao je Ilić na konferenciji za novinare. Dodajemo da su inicijativa Čist zrak, duga ljubav i zelena Istra za subotu 26. rujna najavili prosvjed ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Okupljanje pod nazivom Idi ča počet će u 11 sati na platovu ispred ulaza u centar. Zbog spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse u Našicama sastančilo se i u Osijeku. Našičani su nedavno jasno prosvjedom poručili da 650 tona otpada ne žele u svom gradu. Otpad za kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni ga neće ni preuzeti, ispričala je županica Nataša Tramišak nakon sastanka sa upravom cementare. Iz Neksa kažu da će nalazi uzrokovanja za njih i holcim biti gotovi do srijede.
3: Kako je već spomenuto, bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabra izvođača za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu te uklanjanje rastog otpada u silos na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, izvijestio je fond. Za uklanjanje oko 4500 tona rastog otpada u silos odabrana je zajednica ponuditelja Cezar d.o., Cijak d.o., Saubermacher TS d.o., Chemis Thermoclean d.o. i Chemokop d.o. sa ponudom vrijednom 8,77 milijuna eura. U fondu podsjećaju da je postupak nabave za taj dio sanacije prethodno bio poništen jer nije bila zaprimljena nijedna ponuda.

0: danu oči nacionalnog dana bore protiv nasilja nad ženama u 17 hrvatskih gradova održavaju se prosvjedne akcije potaknute ubojstvom u Slatini i postupanjem institucija koje su za nasilje znale prije ubojstva. Akcija pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, organiziraju ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruga i inicijativa. Među zahtjevima na prosvjedima je onaj da se nasilje nad ženama izmjesti iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Udruga traže jedinstvenu, obaveznu i standardiziranu procjenu rizika od ponavljanja nasilja i femicida, kao i obaveznu i kontinuiranu specijaliziranu edukaciju svih koji procjenjuju rizik i odlučuju o zaštiti žena.
1: Ovom akcijom želimo ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Tražimo sustavna rješenja.
2: Prije svega trebamo donijeti sveobuhvatne politike, jedinstveno koordinacijsko tijelo. To jesu, kad ovako govorim, jesu fraze, ali to je nešto što je izašlo iz prakse. Bez suradnje svih. Pa imamo sad ono školski primjer, nije postojala suradnja između socijale i socijalnih službi, između policije, između državnog odvjetništva. To mora se surađivati zajedno.
0: Vlada na telefonskoj sjednici dodatno smanjila trošarine na dizelsko gorivo, no od sutra će ipak biti poskupljenja. Litra dizela stajaće 6 centi više nego do sad, dok će benzin poskupiti za 1 cent. Najviše poskupljuje plavi dizel za 10 centi, pa će nova cijena iznositi 1,5 euro po litri. Ukapljeni naftni plin za spremnike poskupit će za 3 centa, a u bocama za 4. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Kako bi ublažila rast cijene dizela, vlada je trošarinu dodatno smanjila za 3 centa po litri. Navodi da su trošarine na dizelsko gorivo u suglasnost Europske komisije, time spušten ukupno centi po litri ispod minimuma propisanog direktivom Europske unije. Visina premije ostala je nepromijenjena u odnosu na prethodnih 7 dana.
3: Vrijeme.

Vrijeme danas djelomice sunčano, u slabu umjerenu buru i majestralno. Bura će naglojačat ponovno u noći na utorak. Najviše temperature zraka su stvarno bile od 25 do 28 celzijevih stupnja, koliko je bila u našem gradu. Sutra pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu i jaku buru uz mogućnost olujnih udara. Jutarnje temperature zraka od 8 do 15, a najviše dnevne bit će između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestralan.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule, pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Već 20 godina rastemo zajedno. Srcem uvijek u zavičaj. Svježi bureći file XXL 6,99 €. Suncokretovo ulje 1,38 € i Pils svjetlo pivo 18 komada 11,88 €. Lidl, isplati se.
3: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.
5: FM.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad, 69 centi. I domaća cvjetača, komad, euro 39. Lidl, isplati se.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool jazz.
1: Time. Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Puff Off donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio Maestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš, znači, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
1: A šta ćeš drugo? 19 sati jedna minuta. Rokerica večeras, dobro večer, dobrodošli.

Još od 1981. godine je Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila 3. utorak u rujnu Međunarodnim danom mira. Razne statistike se danas mogu voditi i onda ima, naravno, prema kojim zapisima i kako se to gledalo, povijest zadnjih 3400 godina nas proučavali i prepoznali da po njihovoj proceni partijskih znanstvenika i kad baci to sve smučkaju informacije što imaju, pa naprave neki timeline. Kaže, oko 300 godina, u 3400 je bilo mirnih godina, da u svijetu nije bilo rata. Sad, naravno, to je takav tekst, definicija rata, šta je unutarnji sukob, kad ovo, kad ono, kako, koje danas indekse mjere, onaj, održavanju, vojsci, sve to ubacuju i imamo tablice u principu najmirnijih regija na svijetu u posljednjih 200-300 godina. Evo kad ispadne da smo mi ono kao zapadna i srednja Europa tu u Balkanu, zapravo mirni. Kako inače je drugdje, da. Island dugo godina već po tim istraživanjima vodi na ljestvici najmirnijih regija Google. Ima svoju priču. Međunarodni dan mira nije neka novost. Prvi zabilježeni mirovni pokret. Neke inicijative koje su ono, ajmo, čekaj, stani malo. Daj razmislimo, ajmo sjest. Daj, dogovorit ćemo se. Negdje je zapisano da je neko rekao, ej, ljudi, što je previše, previše. Tako da 989. godina i 1027. godina prvi zapisi o mirovnim pokretima, o procesima zabilježenima. Prvi se zvao Božji mir 989. godine, nove ere. Drugi je bio Božje primirje iz 1027. godine. Nastali su iz želje za suzbijanjem nasilja, ograničavanjem dana, vremena koje je plemstvo moglo prakticirati nasilje. Da. Zanimljivo. 1901. godine dodijeljena je nagrada za mir. Prvi puta i onda je ko je dobio prvi? Osobi koji je ukidanju seljačkih vojski. Dobro. Naravno, mir je lakše zamisliti kada je frka, kad je mir, opušten si i baš te briga, kao ne misliš o toj vrijednosti, koliko je mir vrijedan. Tako da je veća čežnja za mirom nego što je uživanje u miru. Mislim da nekad nismo dovoljno zahvalni onome što imamo u ovom trenutku, naravno. I tako, eto, pogledajte si malo o Međunarodnom danu mira. Tako da još ima o pregovoračima. Kao u prošloj godini 13,6 bilijuna. šta je bilijuna? Bilijuna je 1000 milijardi. Je li tako? Znači 13 tisuća milijardi je trošak nasilja u 2025. godine. Da. Eto, kažu da u ovom trenutku ima barem 10.000 web stranica, ako nema i više. Da. Dobro, uglavnom, tamo gdje je rat, tamo se više spominje mir. I u ovom trenutku, da, ima prostora gdje bi se trebalo spominjati mir. Jer je rat i nije dobro. Tako da, to je podsjetnik. Danas je 21.9. Time Killer ponedjeljkom, rockerica večeras, Facebook stranica Radio Maestrala, Time Killer. Očekujem ako ima glazbeni želja. Samo dajte. Petak, subota. Nedjelja, vizualija.
odlično, definitivno, nekako sad iz godine u godinu neka ta kiša jedan dan uđe u program ili možda smanji ona očekivanja zapravo, ili ono što se pokaže u subotu kako je bilo dobro. Baš je zaživio grad i nevjerojatno lijep džir, dva pulskim ulicama na vizuali, nevjerojatan broj puljana koje srećeš u ovo doba, tako da mislim da za kraj sezone, za ovako jedan jači događaj u gradu, lijepe pohvale, bravo ekipa. Za to bogatstvo, čujem te komentare, naravno, te moje ekipe, a bilo je onda ovo, bilo je onda ovo. Mislim, baš ta promjena, baš ta drugačija, nešto ti, kako se ti kažu, kad je na fasadama, ono.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

sam satijem. Kaže, danas je dan, međunarodni dan garaža. Da, garaža kao takva, zapravo naš izraz iz francuskog garar, pa onda iz Edenica, Amerikanci, mi, više manje cijeli svijet, garaža, garaž, nešto u tom smjeru. Dakle, namijenjeno automobilima je tu da je krenulo. Naime, tamo u početkom 20. stoljeća, od 1900. kako se automobilistička industrija razvijala, pomalo je to išlo. Recimo, spominje se da je 1912. godina, godina kada je prvi put garaža ušla u funkciju rječnika ili nešto da je napravljeno da bi se auto tamo parkirao. U to vrijeme su se automobili, bogataši ili oni koji su ga mogli priuštiti, većinom parkirali u konjušnicama, zapravo u nekim natkrivenim dijelovima gdje su inače stala kola, ona koji su konju, ne znam. Ali nije bila napravljena za to, nego je ustupila namjenu. Tek te 12. je napravljeno kao oficijalno. Evo, ovdje će stajati auto. Da, da. 1921. godine, znači desetak skoro godina nakon te garaže, već su patentirana garažna vrata. Da, neki C.G. Johnson ih je izumio. Podrazumijeva se garažna vrata, ona od letvica koja se vuku i otvore se, zarolaju se ili se povuku uz plafon i otvore i suprotno strani se zatvore. Dakle, ono, rolo, garažna vrata. Već par godina kasnije, 1926. Isti taj Johnson patentira i izumljuje, kaže ovdje, električna garažna vrata. Da, da, 1926. godine. 50. godina u arhitekturi počinju se garaže spominjati kao nešto što će se zidati kod novih zgrada, općenito tih nekih javnih i privatnih građevina. Tako da danas imamo razvijenu arhitekturu, podrazumijeva garaže kao takve. Danas garaža, pojam garaže, nije samo garaža prostor za jedan auto, nego sklonište za automobile, parkiralište gdje parkiramo auto, pa imamo svakakih garaža danas. Eto, spominje se kao dan garaža. Danas ima ona neka zanimljiva statistika da je iz tih 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina kad se garaže radile za automobile, da danas ima jako puno garaža koje više nisu garaže, nego su stanovi, tako da ima i taj dan unutar dan garaža, dan stanovanja u garažama. Eto, obratite pažnju, imate međunarodni dan garaža, ako imate garažu, šta je? Pešte strani se radi majstrava, očekujem vaše lajko, znak da ste tu negdje da slušate, ubijamo vrijeme, pozdravljamo u autima, neće sad, bajte mobitel, jasno je, sve okej, okay, idemo dalje.

0: Radio Mistral, c'est la radio que vous écoutez au bruit des cigales. Oui, oui, mais...
1: Osam sati šest minuta, idemo gdje smo stali. Svjetski je dan mini golfa, šta god to značilo. Isto ima priča, mini golf u povijesti je bilo više igara gdje se loptica tjerala prema nekim rupama, ali 1927. godine je recimo temelj za moderno iskustvo mini golfa. Čovjek je napravio ono više terena, tih zapreka i taj mini golf kako danas ga vidimo po tim zabavnim parkovima, negdje je na tragu tog mini golfa sa više staza i preprekama da bi ugurali u što manje poteza lopticu do rupe. Tako da da, bila je jedna faza u tom nekom razvoju civilizacije gdje mini golf je imao zanimljivu poziciju u društvu. Dakle, tih mini golfova tamo negdje 40-ih, 30-ih, 50-ih je bilo kao zabava po parkovima i ljudi su igrali mini golf više nego danas. Da. Mini golf. Da, meni je mini golf sa Verudele. Uopće ne znam da li sam ikad igdje igrao drugdje, a vjerojatno da. Ali zadnjih 30 godina ne. Da. A možda s djecom učiš, to se ne sjećam. Da, mini golf. Svjetski dan mini golfa je nepoznato, je baš ono da se kaže koje je porijeklo, gdje, ko, kada, osim tog tipa što je te 1927. postavio tu stazu. Eto, pa njemu se valjda posvećuje. Europska izmišljotina, tako da u Europi je mini golf tek negdje krajem 19. stoljeća se mrdnuo i malo preselio Australija, Amerika. Tako da, eto, danas imate prvenstva, nevjerojatno mini golf ima svoju ligu, nije samo turistička atrakcija, ima ljudi koji to shvaćaju ozbiljno, ima pravila, staze, nazivi, znači ono, natječu se ti neki ko će napraviti kompliciraniju stazu. Isto se broj na poteze, znači što manje poteza do cilja, preći stazu i imaš skor. Staze imaju svoje rekorde. Da. Kaže u biti u povijesti negdje da se prepoznaje najsličnije nešto 1867. Ženski neki sportski klub, cure su kupile i u klubu St. Andrews i stvorile igru poput mini golfa. Ali nije bilo konkretnih staza, nego su postavljale nešto pa su to mijenjale i tako. Dobro, od te 1912. što smo rekli, a od 1916. otvaraju se već klasične igrališta za mini golf diljem Amerike, bome i Europe, već da, ali tada komercijalno. Eto ga. Šta kaže još? No, 1960, a tad je bio atraktivan. 1960. godine mini golf ima svoju svjetsku federaciju i organizaciju koja u principu kormilari na neki način da neka pravila, neke standarde uvodi. Tako da danas eto imate mini golf koji po nekim pravilima, širinama, dužinama vjerojatno, ako želi biti priznat, mora biti. Svjetski dan mini golfa, eto, sjetite se kad ste zadnji put bili, isplanirajte dan kad bi opet mogli ići, a mi slušamo, šta slušamo, rokericu i dalje. To je nevjerojatno. Da vidimo mi. Aha, ćemo vratiti. Judas Priest bili su ljeto u areni. Rob Halford. I ekipa, da, koncert.

Dan povisničari i antropolozi, danas mogu koristiti podatke pa svašta spojiti i dobiti neku brojku, neki rezultat koji nam nešto kaže o našoj prošlosti. I onda je zanimljivo da civilizacijski gledano i kroz povijest svijeta, narodi, kulture, uvijek su imali neke rituale, koliko vjerske, koliko narodnih veselja koji su bili posvećeni nečemu. Tako da u biti ovaj period na ovoj zapadnoj hemisferi je protkan tom žetvom i razni Oktoberfesti koji prepoznajemo nešto kroz tradiciju slavlja i rituala, ima ih raznih, od kineskih pečenja kolačića od riže do ko zna kako sve ne, svetkovina veselica koje su posvećeni žetvi. Danas je industrializacija i nemamo mi obični ljudi veze sa žetvom, niti da je brašna ima običanost svaki dan. Kakva žetva je? To radi neko ko što radi u tvornici. Da, nekad su ljudi živjeli od toga, nadali se, imali te lijepe želje i nadanja, obraćanja nekom većem ko je odgovoran da to bude zapravo, da prepoznan se. I onda, eto, danas je kao dan koji bi okupljio sve te dane i u biti se vodi kao zahvalnost prema prirodi. Kreće nova serija onih ljetnih kultura koje hrane čovječanstvo i onda se njima posvećuje taj dan. Eto, zanimljivo. Šta kaže još u povijesti? A da, to je, nabraja sad tu godine gdje što to počinje od kineskih festivala prije žetve do tamo 17. 18. stoljeće. Velika Britanija, Francuska prepoznaju u biti da žetve kultura prepozna kao vrijednost i daje im značaj na taj način da im radi neki program. Oktoberfest, znam ti se ko zemlja. Dobro, aj danas je tako. Sad ne znam koje su naše, šta. Da mi imamo to prepoznato kao nešto u regiji.

Jeste li čuli kad za eskapologiju? Eskapologija. Engleski bi bilo escapology. Escapology. Escapology. Ok, radi se o eskapologiji. Da, da, da. Radi se o tom bijegu ili dan bijega. 21.9. I to valjda po Houdiniju i njega su izdvojili kao jednog koji je iluzionizam te vrste bježanja iz raznih komora zavezan, na glavačke visio i raznih naziva koje su biti ljudi probavali i izvodili. Pa onda je moderni iluzionizam koji je danas zadnjih 30-40 godina kada je medija koji nam pokazuju. I onda čujemo za Copperfielde i razne iluzioniste i mađioničare. E sad, ta eskapologija ima svoju priču, ima svoje ljude, ima svoje natjecanja. Danas je to vještina koju se nek posveti i izuči zanad. Dakle, znači, to je dobra fora da mi ne skužimo. Evo. Ali nemam pojma kako se oslobode. Kako ovaj tampon Niagarin stav? Da li uopće ne uđe? Ili ima drugu kutiju, pa se ne izađu. Uglavnom na Samarinac, ne? Da, Escapology Day. U principu tamo u povijesti bilo su dva brata koja su dosta zaslužni. 1900... Kada? 71. Houdini je ostavio svoje rekvizite iza sebe i na Niagaran, na Niagarinim slapovima u sklopu tamo tih galerija i svega, bio je muzej koji je imao te njegove artefakte. Bio je požar, dosta toga je izgorilo. 2004. godine David Copperfield kupuje Houdinijev taj muzej, restaurira kinesku ćeliju za mučenje vodom, koja je bila jedan od rekvizita iz kojih je Houdini bježao, a i danas se nalazi u Međunarodnom muzeju i književnici čarobnjačkih umjetnosti, da, da, u Kanadi 2004. Dakle, da, evo, ima priča, danas ima tih rekorda za neke discipline, escapinga, nešto naopako zavezan nogama iz lužičke košulje. Rekord je 8,4 sekunde iz 2012. Lucas Wilson, da, svaki čast, pobjega iz lužičke košulje.

Da, zanimljivo su ove studije koje nekad izađu, zapravo neko ih prati više, neko ne prati, pa mu naiđe nešto, pa se čudi. Da, svašta istražuju i onda ima ovih istraživača koji koriste neke promatranja, podatke, da bi nam ponudili neki recept za bolji život. Ovdje se radilo o spavanju, istraživanju spavanja i uopće dnevne energetskog potencijala i kako s njim upravljamo, kada ga palimo, što možemo iskoristiti od sebe u tom danu i kako opravdavamo potrebe, tako da se prepoznati ljudi koji dijele odmor i imaju redovni popodnevni drijemež koji traje do sat vremena, kako ko, i služi za obnavljanje energije. E sad, kad konzumiraš taj dio života da poslije ručka fino umiješ po sata, onako u fotelju, uopće ne treba krevet, da sad to moraš biti onako, zaleć malo u dnevni. I ispada da su prepoznali ovi neuroznanstvenici, ti sanjari i spavači koji istražuju spavanje. Da, kažu da ovo spavanje tamo poslije tri, da nije dobro. Da u biti zavara tijelo, da tu poljulja, da nešto, mozak se već tu priprema za odmor, a opet ga poslije dignemo pa ne ispunimo puni potencijal, pa je poremećeni san, češća buđenja noću, da se preporuča odmor dnevni, da, ali to od 12 do 1, tu je čarobna brojka. Tako da, ako radiš, samo kažeš samo da prilegnem. Sad moram, ne mogu poslije kad dođem doma, kasno će mi biti. Da, da, mislim, članak kod članak, zanimljiv, piše o tom što su istraživali i prepoznali u biti te grupe ljudi kako dijelimo, rano ranioci koji se teže zaspe, dalje su u noć budni, a kompenziraju. Nema specijalnosti, nema poremećaja na način da je neko da je neka grupa poremećenija od druge. Ne, ne. Jednostavno neko ima taj ritam i nađe se u njemu. Nezgodno je što, recimo, noćni rad, ako nisi navikao, zapravo ima štetnosti svoje kada je kontinuirani ili jako periodičan period sa noćnim smjenama gdje se

svjetski dan čaja, 21.9. Naime, priča kaže o ovi, dali informaciju da čaj dali informaciju. Zapravo to je ona povijesna činjenica koju mi trebamo vjerovati ili ne, ali da vam daje prostora da istražite, da nađete gdje je tu put i kako je to išlo. Naime, čaj, kažu i 3000 godine prije Krista, zapisi iz istočnih dijelova svijeta prepoznaju riječ čaj ili takvog oblika koja se koristila za biljne napitke. Znači, pošto poto čajevac kao takav tek je ušao u tamo 18. stoljeću, da je on dominantan, ali su se napici od raznih trava kuhali tradicionalno svugdje u svijetu, ali je izraz evo iz te istočne kulture kao čaj preuzet. Kad su Evropljani došli tamo 15. 16. 17. stoljeće, kad su vozili stvari iz Indije, Kine i istočnih zemalja, čaj se pojavio kao kultura koja je zaigrao u Evropi i danas je cijenjen i postaje čajevac, biljka od koje se priprema čaj ili koja mora biti određena postotka da bi čaj bio čaj, ali priča je dublja. Dakle, čaj kao napitak, danas je svjetski dan čaja, kao tog šireg pojma, dakle bilo kojeg biljnog napitka koji se kuhate i raznim klinčićima ili ne znam mirodijama začinjujete da bude ugodan dio rituala, što god, dakle on je čaj, pa eto, da, bar danas ima tih pripravaka biljnih, zapravo suhih biljki od kojih se radi napitak koji zovemo i tako čaj, iako nema čaja ili čajevca kojeg smo prihvatili kao takvog davno. I dalje smo u rokerici. 10 minuta do 9 sati, 21.9.

zapriču se ja, budan razgovor, tako da prođe vrijeme. Sada pa Time Killer. Ugodne rokerske laganice tu negdje do 10, a onda vam zabavu ostavljam do ponoć kao na kopiranu playlistu. Pozdravljam vas do sljedeće subote. Ja sam Željko Kecek, Time Killer, Strava. Probali smo neko vrijeme zajedno, slušajući glazbu. Čujemo se, nek bude sve ok.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Ajax.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.